で、ちっき、は、けんたんばしずべたん、わよあずぶ、まんやしゃ、で、ちっき、けんちが、あざぶとんたん、あざぶとんたん。ほ、じゅんがま、ちんにぜばな、わらはらくりしえん、かでる。やに、ほだわんでらん、ぴゃっぷ、なにゃら、じゅんがめか、あがはよ。ほ、ちゃなななら、であいしゃりぱっぷ、ki khudawand alam fyapus ki khorang malik inang nganya rizgwe kasam malik di roi zamin pe ki khalak bas ya na nam na se ki chi khalak bas ya na yani tamam gamay ka khudawand alam fyapu malik in tasarub bakhan po khorang in sarub bakhan po liza khudawand alam fyapu de tawanna po de khut pasan khudala yot chana ngay da na di jumla kuni shityanu na kwa chet ki intubduna و جمله او تفو